kama kama daja kama da taja ka taja. Gzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
The blazing Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama, Katama,